Wah, disarwakeun jeung anak paung sakitu kasepna doing mah. Oh, doing. Sugan teh anak paung pada bedaya ku cerita di hareup. Sorry, salah mata berarti mun kitu mah nyaingnya. Aduh. Barang nieun naon kitu doing teh. Ah. Siapa nyatakan tarasi sih?

aya kene ieu masih manco laguna daun kalapa hatur nuhun tekintun ka Bapak Sony kalima mahna Bapak Sony di pas

yakin sakti. Ilmu nangis masagi tamadit. Pakuin renuh mudah mangsa ngajar ke di lahur. Amit. Andi dewa huus yang mangta itu ubat brew. Wengi kebagian jeketot. Serak saya ngasupkan lengan.

0: Sumar Badranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatgasa. Unira tangan tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semua haturan rawuh dan ngahaturkeun semua katuran rawuh ka hunyuk panjenengan.
2: Diterima pun.
0: Atuh aya anak kah?